د انکارا ترکیه غږ راډیو د نورو اوریدونکو په سلامونه کې هیله مرحله کوم. نن د جمعې ورځ د 2015 لمریز کال د اسد د میاشتې 14 نیټه ده چې د 2016 میلادي کال د اګست د میاشتې 2 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

0: د خبرونو سرټکی د چنل دولس په وینا د موساد مشر رومن ګوفمن د ایران د حکومت د نسکورولو پلان له ناکامۍ یا هیڅکله د نه پلي کولو وروسته دوه لوړ پوړي استخباراتي چارواکي له دندې ګوښه کړل. یونیسف راپور ورکړی چې د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې د اوربن له نافذېدو راهیسې په محاصره شوې غزه کې لږ تر لږه 300 ماشومان وژل شوي دي. د سعودي عربستان په جنوب کې د نجران په سیمه کې د حوثي یاغیانو په بریدونو کې 11 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې موخه یې د زیږون حق تابعیت نور هم محدودول دي. د نیو مکسیکو ایالت یوې محکمې پریکړه کړې چې میټا د ماشومانو رواني روغتیا ته زیان رسولی. د سریلانکا په زندانونو کې د ناکرارۍ له امله دوه کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د چینل دولس په وینا د موساد مشر رومن ګوفمن د ایران د حکومت د نسکورولو پلان له ناکامۍ یا هیڅکله د نه پلي کولو وروسته دوه لوړ پوړي استخباراتي چارواکي له دندې ګوښه کړل. ګوښه شوي چارواکي د استخباراتو د ریاست مشران ول چې یوازې څو میاشتې دمخه ټاکل شوي ول او د ادارې د ایران د څانګې مشران ول. دا پلان چې د متحده ایالاتو سره په همغږۍ کې رامنځته شوی، موخه د ایران د حکومت په وړاندې د کورنیو نوښتونو هڅول دي، په شمول د اسرائیلو او امریکا د پراخو هوایی بریدونو لاندې د مخالفینو ډلو ملاتړ کول. یونیسف راپور ورکړی چې د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې د اوربن له نافذېدو راهیسې په محاصره شوې غزه کې لږ تر لږه 300 ماشومان وژل شوي دي، خو په مستقیم ډول یې د اسرائیلو نوم نه دی اخیستی. د یونیسف سیمه ییز مشر بیګ بیډر وویل سلګونه نور ماشومان ټپیان شوي دي چې ډیری یې جدي دي. په غزه کې ماشومان لا هم د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو ژمنه شوې تمه لري. د فلسطیني چارواکو په وینا اسرائیل د تړون له نافذېدو راهیسې په غزه کې له 915 څخه زیات ځله اوربند مات کړی دی، چې د 2015 کال د اکتوبر له 10 راهیسې نږدې هر ورځ په بریدونو کې لږ تر لږه 2,050 فلسطینیان وژل شوي دي. د سعودي عربستان په جنوب کې د نجران په سیمه کې د حوثي یاغانو په بریدونو کې 11 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې د یمن په نړیواله کچه پیژندل شوی حکومت ملاتړ کوي اعلان وکړ. د ائتلاف ویاند ترکی الملکي وویل چې بریدونه د پنجشنبې په ورځ شوي او د سعودي عربستان او ادبا ټپیان شوي دي، په شمول د یوې میرمنې او یو 4 کلن ماشوم چې د دوهمې درجې سوځېدنې سره مخ شوي. الملکي وویل چې ائتلاف به د نورو بریدونو څخه د ملکي وګړو د ساتنې لپاره د مخنیوي اقدامات ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې موخه یې د زیږون حق تابعیت نور هم محدودول دي. یوې د هغو اشخاصو ساحه پراخوي چې په اتوماتیک ډول د زیږون پر مهال د تابعیت وړ نه وي، په داس حال کې چې بل یې د زیږون سیاحت په نوم بندیز لګوي. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د زیږون حق تابعیت په اړه د سترې محکمې وروستۍ پریکړه هم وغندله او دا یې ډېره بدبخته پریکړه وبلله. د اجرایي فرمانونو له لاسلیک کولو دمخه ټرمپ په اول دفتر کې خبریانو ته وویل موږ تعدیلات کوو ځکه چې دا خورا غیر عادلانه ده. نیو مکسیکو ایالت یوې محکمې پریکړه کړې چې میټا د ماشومانو رواني روغتیا ته زیان رسولی او شرکت ته یې امر کړی چې 568 میلیون ډالر ورکړي او په ایالت کې د ځوانو کارکوونکو لپاره د خپل پلیټ فارم د فعالیت څرګندوالی بدل کړي. د سانتا فی قاضي برایان بیډیشن د نیو مکسیکو لوی سرنوال راول توریز چې یو ډیموکرات دی په ملاتړ پریکړه وکړه چې شرکت داسې وضعیت رامنځته کړی چې په نیو مکسیکو کې عامه نظم ګډوډوي. توریز د ټولنیزو رسنیو شرکت تورن کړی و چې خپل محصولات د ځوانو کارکوونکو روږدي کولو لپاره ډیزاین کوي او په خپل پلیټ فارم کې د جنسي تیری څخه د ماشومانو په ساتنه کې پاتې راغلی. د سریلانکا په زندانونو کې د ناکرارۍ له امله دوه کسان وژل شوي. چارواکو د سریلانکا په زندانونو کې د ګڼې ګوړې له امله د زیاتېدونکې ناکرارۍ لامل بللی دی چې د خپل ټاکل شوي ظرفیت څخه شاوخوا 400 ډېر فعالیت کوي. د پنجشنبې په شپه د پیل شوي ناکرارۍ وروسته د ویلیکاډا زندان په سلګونو سرتیرو او د کومانډو پولیسو ځواکونو د زندان شاوخوا ساتنه وکړه. د شپې په شاوخوا کې لسګونه بندیان له خپلو کوټو څخه ووتل او د زندان ودانۍ چت ته پورته شول او له ساتونکو سره یې نښته رامنځته شوه. د زندان یو چارواکي وویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی، مګر د کولمبو څخه شاوخوا 80 کیلومتره جنوب ختیځ کې د کورویتا په بل زندان کې ورته د ناکراریو راپور هم ورکړل شوی دی. د جولای راهیسې د کولمبو څخه بهر په دوو نورو زندانونو کې په دوو جلا جلا بلواګانو کې 10 ساتونکي او 2 بندیان وژل شوي دي. د جولای په 15 د نیکومبو زندان بلوا د هیواد په 50 کلونو کې تر ټولو وژونکی زندان بلل کېده. تیره میاشت چارواکو اعلان وکړل چې د دولت ځینې نه کارېدونکي ودانۍ به په زندانونو بدل شي، خو تر اوسه نوي زندانونه نه دي جوړ شوي. په سریلانکا کې له دریو پر څلورمې برخې څخه ډېر بندیان د محاکمې په تمه دي او ډېرې یې د مخدر توکو د جرمونو په تړاو ساتل کیږي.
1: د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه

دا انقره د ترکیه غاګر رادیو دا د ترکیه غاګر رادیو د پښتو خبرونه درنو اوریدونکو په تودو سلامونه هرکلی کوم خوښ يم چې د نوې خبرونه وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې نن غواړو تاسو ته د ژمي د ماخامونو یو نهریدونکې څکاک درو پیژنو چې تاریخ یې پیړی پیړی په خوا ته رسیږي. ویلی شو چې دا د کوڅو یو له تر ټولو قوي ګټور او پخوانیو خوندونو څخه دی. په سړه هوا کې ستاسو وجود ګرموي، د خمیرې شوي خاصیت له امله هضم سره مرسته کوي او بدن ته انرژي ورکوي. سربیره پر دې کله چې پرې دارچینی او نخود وشیندل شي نو یو بېساري خوند باندې بدلیږي. موږ په خپله نننۍ خپرونه کې تاسې ته د ترکیې د مشهور څښاک بوزا په اړه معلومات درکوو. کیدای شي تاسو سره هم دا پوښتنه پیدا شوې وي چې د بوزا کلمه له کوم ځای راغلې ده. په دې اړه بېلابېل نظرونه شتون لري. ځینې سرچینې وایي چې دا کلمه له فارسي ژبه د بوزه څخه اخیستل شوې چې معنا یې ګدن دي. بل نظر دا دی چې د لرغوني ترکی کلمې بوز سره تړاو لري چې معنا یې روښانه رنګ دی. داسې انګېرل کېږي چې دا نوم د بوزا رنګ ته په کتو سره له همدې ریښې څخه اخیستل شوی وي. یعنې د بوزا کلمې تاریخ هم د منځني آسیا له ترکی کلتور او هم له فارسي اغېز سره تړلی دی. کله چې د بوزا تاریخ ته زیر شو نو ګورو چې دا له عثماني دورې هم پخوا او د منځني آسیا پورې د دې تاریخ رسیږي. د کوچیاني ژوند پر مهال دا څښاک ګدن څخه جوړېدل او د دې لپاره ډیر مشهور چې انسان موړ ساتي او ډیره ګټه لري. دا دود اناتولیا ته راغی، په عثماني دوره کې وده وکړه او تر بالکان پورې خپور شو. په استانبول غوندې لویو ښارونو کې بوزا له کورنو راووته او د کوڅو د کلتور یو مهمه برخه باندې بدله شوله. په لیکونو کې د بوزا نښې نښانې په یولسمه پیړۍ کې لیدل کېږي. د کاشغري محمود په مشهور اثر دیوان لغات و ترک کې د بوزا په څیر څښاک یادونه شوې ده. دا ښایي چې بوزا لږ تر لږه زر کلن تاریخ لري. مشهور ګرځندوی اولیا چلبی بیا په ولسمه پیړۍ کې په خپل سیاحت نامه کې په استانبول کې د بوزا د سلګونو پلورنځیو او ګرځنده پلورونکو په اړه لیکلي دي. ګرځنده بوزا پلورونکي با په شا باندې لوخي او منګي بار کړي وو، کوڅه په کوڅه به ګرځېدل او بوزا بوزا به یې چغې وهلې او دا به یې پلورله، او د هغوی تر ټولو قوي اعلان هغوی غږ و بوزا. بوزا پاسل کې څه شی دی او ولې جوړول مهارت غواړي؟ ګدن جوار یا غنم ایښول کېږي، بیا چاڼ کېږي او د خمیره کېدو لپاره پرېښودل کېږي. یوه ښه بوزا باید غلیزه وي، لږ تریخوالی ولري او خوند یې متوازن وي. د دې توازن ساتل تجربه غواړي او البته په کوڅه کې د بوزا څخل خپل ځانګړی دود لري. د ویلو ده چې بوزا په شیشهی گلاسونو کې خلکو ته وړاندې کېږي، پر سر یې دالچینی او د نخودو دانې اچول کېږي. د ژمي په یو ساړه ماښام کې په لاس کې د بوزا یو ګیلاس نیول او قدم وهل انسان د تیر او اوسني وخت یو ګډ احساس ورته وربخي. بوزا یوازې یو څښاک نه دی، دا له منځني آسیا څخه تر عثماني دورې او له هغه ځایه تر نن عصر پورې رارسېدلی یو مهم کلتوري میراث دی. په هر غړپ کې تاریخ، په بوی کې ژمی او په غږ کې د کوڅو یادونه نغښتي دي. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه همدومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

د لوړې ټکنالوژي نادرې اړتیاوي. هغه ټلیفون چې په لاس کې مو دی، هغه برېښنایي موټر چې په کې سپاره یاست، او د بادي برېښنا څرخیدونکي توربینونه. د دې ټولو ګډ ټکی د ځمکې نادر عناصر یا منرالونه دي. ترکیه په دې برخه کې د نړۍ د ډیرو مهمو هیوادونو څخه یو دی، خو موږ څومره لوړ ظرفیت لرو؟ د لوړ ټکنالوژۍ نادرې اړتیاوې راځي چې پیل وکړو. سلامونه مو ومنئ. نن به موږ د ځمکې د هغه نادرو عناصرو په اړه خبرې وکړو چې د عصري ټکنالوژۍ یو نه بېلیدونکې برخه ګرځېدلې ده. له زیرکو ټلیفونونو نیولې تر برېښنایي موټرو، د بادي برېښنا له توربینونو څخه نیولې تر دفاعي صنعت پورې، دا عناصر په ډېرو برخو کې کارول کېږي او د نننۍ ټکنالوژۍ له بنسټیزو اړتیاو څخه دي. دا عناصر چې په قوي مقناطیسونو، بیټریو یا برېښنایي سیسټمونو کې کارول کېږي، په ځانګړي ډول د شنې انرژۍ بدلون او ډیجیټل کېدو سره په نړیواله کچه ډېر پام ځان ته اړوي. دا وضعیت د ترکیې شته ظرفیت هم د بحث موضوع ګرځوي، لکه څنګه چې د انرژۍ او طبي سرچینو وزیر الپ ارسلان بیرقدار ویلی دی، موږ به د ځمکې د نادرو عناصرو په برخه کې د هیواد په توګه د نړۍ د لومړنیو 15 هیوادونو په کتار کې راشو. دا سرګندونې د دې برخې لپاره اهداف روښانه کوي. د ترکیې د دې ظرفیت په اړه د استانبول د پوهنتون د جراح پاشا د انجینرۍ پوهنځی د قانونو د انجینرۍ څانګې مشر پروفیسور ډاکټر الګین کورشون له ټی آر ټی خبر سره مرکه کړې. د نادر کلمه هغسې نه ده لکه څنګه چې انګیرل کیږي. د ځمکې نادرو عناصرو په نوم کې د نادر تعریف ډیر وخت ناسم انګیرل کیږي. پروفیسور ډاکټر الګین کورشون ټینګار کوي چې دا اصطلاح له ډیروالي یا کموالي سره تړاو نه لري. د ځمکې نادرو عناصرو ته د نادر ویلو اصلي لامل په مځکه کې د هغوی د کموالي مقدار نه دی، بلکې لامل یې دا دی چې دا عناصر د جوړېدو د پروسې له امله په قانونو کې خورا پیچلی جوړښت لري او له همدې امله سخت پروسس شرایطو ته اړتیا لري، او په دا چې د هغوی داسې زیرمې چې په اقتصادي توګه د ګټې اخیستو وړ وي محدودې دي. د لوړې ټکنالوژۍ په تولید کې حیاتي رول دا چې د ځمکې نادر عناصر له کیمیایي پلوه یو بل ته ډیر ورته دي، له ځان سره ځینې ستونزې هم لري. پروفیسور ډاکټر کورشون وایي خو د ځمکې د نادر عناصرو د ورته کیمیایي ځانګړتیاو له امله له یو بل څخه د هغو جلا کول له تخنیکي پلوه ستونزمن دي، چې نن ورځ د دې عناصرو د استخراج په برخه کې یو له اصلي ننګونو څخه ګڼل کیږي. د ځمکې نادر عناصر د په ځانګړي ډول په پرمختللو ټکنالوژیو محصولاتو کې اړین ګڼل کیږي. پروفیسور ډاکټر کورشون داسې بیانوي چې ولې دا عناصر د ستراتیژیکو خامو موادو په توګه لیدل کیږي. د ځمکې نادر عناصر په ځانګړي ډول د لانتا نایدونه لکه نیو دیمیم، پروسیو دیمیم، دیسپرو سیم، تریبیوم او همدارنګه د اتریوم او سکندیم د لوړ کیفیت لرونکي تخنیکی محصولاتو په تولید کې د شنې انرژي په بدلون او ډیجیټل ټکنالوژي کې د کارونې او داغو د بدیل نشټوالي لامل د حیاتي او ستراتیژیکو خامو موادو په توګه پیژندل شوی او د نننی صنعت یو له خورا مهمو خامو موادو څخه ګڼل کیږي. د ځمکې نادر عناصر د کارونې پراخه ساحه لري، خو په ځانګړي ډول په دفاعي صنعت، برېښنایي موټرو او د بادي انرژۍ په څیر الکترونیکي سیستمونو کې په پراخه کچه کارول کیږي. په ترکیه کې مخکې سیمې، په ټوله نړۍ کې د دې عناصرو زیرمې ډېرې په چین، ویتنام، برازیل، هند، استرالیا او روسیه کې دي. چین چې د نړۍ د شاوخوا 160 میلیونه ټنو زیرمو 15% برخه لري، په تولید او صادراتو کې هم لومړی مقام لري. د نړۍ د نادرو عناصرو شاوخوا 70% تولید هم د چین لخوا ترسره کیږي.
په ترکیه کې د ځمکې د نادر عناصرو په اړه لومړنۍ څیړنې د 1950 لسیزې پورسیو کې د قانونو د څیړنې او سپړنې ادارې لخوا پیل شوې. په دې بهیر کې په بیلابیلو سیمو کې د پام وړ زیرمې وموندل شوې. نه د ترکیې کومې سیمې د ځمکې د نادرو عناصرو له پلوه بختورې دي. د ترکیه او له خورا مهمو سیمو څخه د اسکی شهر د قزلجا اورین سیمه ده. پروفیسور ډاکټر کورشون د دې ساحې جوړښت ته د پام سره داسې وایي. په ترکیه کې د نادرو عناصرو تر ټولو لویه زیرمه د اسکی شهر د قزلجا اورین ساحه ده چې پکې د بانزیت، فلورایت او بارایت منرالونه شتون لري. په قزلجا اورین ساحه کې سیریم، لانتان او نیو دیمیم اکسایدونه شتون لري. په دې سیمه کې د تولید ازمایښتي چارې روانې دي او په لومړي پړاو کې د لانتان، سیریم، پریسو دیمیم او نیو دیمیم عناصرو تولید په نښه شوی دی. پروفیسور ډاکټر کوشون په بیلابیلو سیمو کې شته ظرفیت ته په اشاره سره خپلې خبرې داسې پای ته رسوي. زموږ په هیواد کې بله مهمه سیمه چې ظرفیت یې لوړ دی په اسپارتا چنق قلا سیمه کې ده. همدارنګه په ملاتیا کولونچاق سیمه کې هم د لانتان، سیریم، پروسودیمیم او نیو دیمیم او اتوریوم ترڅنګ توریوم عناصر هم شتون لري. داسې ښکاري چې ترکیه د ځمکې د نادرو عناصرو په برخه کې د پام وړ ظرفیت لري او د نړۍ په لیک کې د خپل ځای نیولو لپاره چمتووالی نیسي. په بل پودکاست کې بیا تر لیدنې پورې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم.

قدرمنو دونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سرټکو ته. د چینل دولس په وینا د موساد مشر رومان ګوفمن د ایران د حکومت د نسکورولو پلان له ناکامۍ یا هیڅکله د نه پلي کولو وروسته دوه لوړ پولي استخباراتي چارواکي له دندې ګوښه کړل. یونیسف راپور ورکړه چې د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې د اوربان له نافذېدو راهیسې په محاضره شوې غزه کې لږ تر لږه 300 ماشومان وژل شوي دي. د سعودي عربستان په جنوب کې د نجران په سیمه کې د حوثي یاغیانو په بریدونو کې 11 مکې وګړي ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه اجرایي فرمانونه لاسلیک کړل چې موخه یې د زیږون حق تابعیت نور هم محدودول دي. د نیو مکسیکو ایالت یوې محکمې پرېکړه کړې چې میټا د ماشومانو رواني روغتیا ته زیان رسولی. د سریلانکا په زندانونو کې د ناکراریو له امله دوه کسان ووژل شول. خوږو اوریدونکو، دا و زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

د زړونو پول. خو ګوریدونکو په تودو سلامونه هر کله کوم خوښ يم چې د نوې خبرو

هسته دوام ورکړو. له اسمانه تر پاڼو پورې تللي رحم د مرغانو کورونه، د دمې ځایونه او د پوهې وقف. د بشري تاریخ په اوږدو کې مدنیتونه د هغوی د پاتې شوو سترو ودانیو له مخې ترل شوي دي، خو یو داسې مدنیت شته چې لویې یوازې د کاڼو په عظمت کې نه، بلکې په هغه ظریفه سلی رحم کې پټه ده چې په دغو کانو کې ځای کړی دي. کله چې د دې خاورې انسان، ملک او شتمني د یو ابدي امانت په توګه ولیده، نو یوازې د انسان د ګیډې په مړولو بسنه ونه کړله، بلکې د آسمان مرغان، د لارې ستړي مسافر او د ذهن رڼا علم یې هم د وقف په نه نړیدونکي پناه کې واخیسته. په دې خاوره کې د وقف روح داسې او څوکې ته رسېدلی چې ملک یوازې د انسان نه، بلکې د آسمان، د مرغۍ، د چینجي، د مات وزر لرونکي لکلک، په لارو کې د ستړي شوي بار وړونکي او د ذهن د خوراک یعنې د علم پناه ځای وګرځېده. نن موږ د مرمرینو ماڼیو پر دیوالونو له جوړو شوو کوچنیو ماڼیو څخه نیولې د نړۍ تر ټولو لومړي حیواني روغتون پورې او د ستړو وګو د پنازای یعنی د دمې د ډبرو څخه د کتابتون په اترونو لړلو کتابونو ته ژورې چوپتیا پورې سفر کوو. آیا تاسې چمتو یاست چې په دې سفر کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ؟ کله چې تاسو د یو زاړه جومات، مدرسې یا کتابتون هغې خواته وګورئ چې لمر پرې لګیږي او له باد څخه خوندي وي، نو په کاڼو کې توګل شوي بالکونونه، وړې کړکۍ او کله ناکله کوچنۍ ګنبدې به ووینئ. دا د مرغانو کورونه دي، یعنی په آسمان کې وقفي ماڼۍ. د عثماني دورې انسانانو مرغان یوازې د یو سالرونکي په توګه نه، بلکې د الله د بې ژبې مخلوق او د آسمان د ښکلا په توګه لیدل، د دې لپاره چې هغوی د ژمي په سړه سیلۍ کې یخ ونه وهي او په توپانونو کې بې کوره نه شي. د ودانیو په تر ټولو خوندي برخو کې به یې د ظرافت دا څلي جوړول. دا کورنه یوازې لکانو جوړې ځالی نه دي، بلکې تر شا یې د وقف یوه لویه اراده ولاړه ده. د وقف په ځینو اسنادو کې د ژمي په میاشتو کې مرغانو ته د دانې او خوراک ویشل لپاره ځانګړي بودیجې بیلګې لیدل شوي دي. په اسکودار کې د نوې والدې جومات یا د ایازما جومات او په ایوب سلطان کې د شاه سلطان په ودانۍ کې هغه ظریف زاړه چې د مرمرو په مخ د انسان د شکر هغه غوښتنلیکونه دي چې نه یوازې خپل نسل بلکې ټول کایناتو ته د خپل پور د ادا کولو لپاره لیکلي دي. د مرغانو کور هغه لوړه نقطه ده چې هلته ملکیت پای ته رسیږي او د ژوند بخلو هیله پیلیږي. کله چې موږ د مځکې پر مخ په دوړو، لړلو او لوړو ژورو لارو کې قدم ږدو، نو د وجدان له یو بل څلي سره مخ کیږو. د دمې ډبرې په پخوانیو وختونو کې د بارون وړل د ژوند لپاره یو سخته مبارزه وه او د ښارونو ترمنځ سفر د صبر یو ستر ازمایښت و. د استانبول په هغه ستونزمنو غونډیو یا د اناتولیا په دښتو کې چې په هغه ځایونو کې چې باروړونکي او مسافر به لستړتیا سا نشو نیولی، نو د وقف په لاس د دمې ډبرې لګول پیل شول. دا ډبرې چې نږدې یو متر لوړې وې، داسې جوړې شوې وې چې یو انسان وکولی شي په خپل شا درون بار پرته له دې چې چاته محتاج او اړ شي پرې کیږدي، سا واخلي او بیرته قوت ترلاسه کړي. د وقف په ریکارډونو کې راغلی دي چې د دې ډبرو پاکوالی هم د عبادت په مینې سره ترسره کېده. هغه وقفي مدنیت چې د لارو، د غاړو، د چینو اوبه به یې له کیلومتره لرې راوستلې او په دښتو کې به یې کاروان سرایونه جوړول، د لارې سختي د لورینې په آرامۍ باندې بدلې کړې وي.

کتابونه او آن دختر د خرڅ پوري. د وقفي کتابتونو شرایط نن هم موږ ته یو درس دی. د بیلګې په توګه د کوپرولو یا راغب پاشا کتابتونونه په وقفنامو کې په خورا دقت لیکل شوي چې کتابونه باید له لنډبل څخه څنګه وساتل شي، کتابتونوال ته څومره معاش باید ورکړ شي، او د زده کوونکو د مطالعې لپاره شمې څه ډول باید ولګول شي. دروازې باید د لمر له خاتنه تر لویدو پورې د هر چا پر مخ پرانیزي وي، او د علم غوښتونکي باید د کتابونه د خپل سر تاج په څیر وساتي. په ځینو وقفنامو کې دا لړزونکي ماده شتون لري، د دې کتابتون کتابونه په هیڅ صورت بهر نشي ایستل کېدلی، خو هر څوک چې غواړي دننه یې څومره چې زړه وي لوستلی شي. دا د پوهې د انحصار مخنیوی و ترسو علم د ټولنې ګډ عقل وګرځي. په مدرسو کې د علم حلقې د وقف د عایداتو تمویلېدلې ترسو علم هیڅ سیاسي او مادي ځواک ته سر ټیټ نه کړي او یوازې د حقیقت لپاره ترسره شي. خو سلی رحم یوازې د یو کوچني مرغه په ځالې محدود پاتې نه شو. په دې خاوره کې د ظرافت یو بله څوکه هم وه چې نړۍ حیرانه کړې وه. کور بهانه لکلکان دا په ولسی ژبه د بې وسه لکلکانو کور معنی لري. د 19مې پیړۍ کې په بورسا کې جوړ شوی دا بېساری وقف د هغه لکلکانو د درملنې او خوراک لپاره و چې په سفر کې به ستړي شي وو، یا به یې وزر ماچوی وو، او یا به ناروغه وو. دا وقف د بشریت د وجدان تر ټولو لوړ حد دی. هغه روح چې پوهېده لورینه یوازې په انسان پورې محدوده نه ده، بلکې د آسمان د ټپي مسافر په وړاندې هم مسؤل دی. د لکلکانو ټپونه یې ټکور کول، او تر هغه وخته به د سر تاج په څیر ساتل چې بیرته آسمان ته د الوتلو جوګه شي. گوربهانه لکلکان د هغه ژور نظر نوم دی چې آسمان ته د کتلو پر مهال یوازې وریز نه، بلکې یو ټپي وزر هم ویني. د لکلک مات وزر د مسافر د دمې ډبرو او د عالم کتاب دا ټول د هغې یوې لورینې له چینې خړوب شوي دي. وقف د ژوند هرې زرې ته د ژور درناوي نوم دی. دا هغه روح دی چې په آسمان کې مرغانو ته ماڼۍ جوړوي، ټپي لکلک ته درملنه کوي، ستړي باروړونکي ته د دمې ډبرې جو اګدي، او هغې ته د دمې زمینه برابروي، او ځوان ذهن په کتاب باندې روښانه کوي. موږ نن چې دغه آثارو ته ګورو، په اصل کې یوازې تیر وخت نه، بلکې انسانیت اصیل راتلونکی لولو. ژوند وبخه چې ژوند وکړي، ولوله چې پوه شي. خوږو اوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د زړونو پل.